0: Ewa pio to sini atio ina kapaha wawai.
1: Walikiu tatai mamai.
2: Pio to sini atio ina kapa.
3: Pio